0: ya e ab Milton Holland.
1: Ano sabi mi abiso, ano koni mi koni so kande mi awa so buto. Wantrung ano sabi mi abiso, konim koni so kande mi awa so buto.
2: 91.
1: Luxa de duanga me, so de trabi mi oe baya.